تغل بدهاري بس پنکھے برخس تھاور بہ بد جون پرمیو ات پاری کھن پل چسا نامنے سمرو دینا ناتھ پران پاساری خان پان میٹھس بھوجن।